zamme vendanine i malkam natwa na chamalji ninjine nadani tlalam wandapsi lamene abasirailu.